majakani wa jada wa ingendione bayan al falqo mul khutbu maram li takhawi wa tawaran li arama jangul khambaro mama joy ko te way go ndaxte mu dolle may may gewal sanga wari luy kan baro mama.

Maja kanya wa jada wa ingen jione. Bayan al falgo mul khutbu maramam. Lita khuwa iwi wa. Tawaran di arama. Te way go ndax te mo dole may may gewal sanga wari luy kan baram mam